0: ensale y'okusaba omutukuvu. Yateeka omutuukirivu omukulu w'abeerezi era kitaabwe obubeera obwesi obutagirira Katonda yakukwasa obukulu bw'eddini ne Yesu Kristo n'akukwasa ne Maliyamu yaabo w'ababeerezi olw'abateresibwawo mu mubiri Yesu ne Maliyamu abakulembera ebyagalwa byonna kwegayirira n'okwesekerereza kunyakusibwa kwa kyonna otembembeeteekokabi n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu yoke empeereza Yesu ne Maliyamu ani mutukuvu ddala amiina. Malayika w'Omukama yabuulira Maliya
1: Maliya n'abeera okusukulwa omwoyo omutukuvu.

0: Ayina katodo mtukile kutusabile.
1: Tiyoke salu muna Yesu Kristu ya sumisa.
0: Tukwegayiye mukama wafe. Endema yajiteke mioyo gyaffe. Era nga malayika bwe yatumanyisa okwekula omuntu ogwa Kristo omwana wo. Bwe tutyo okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe. Kituuke mu kitiibwa eky'okujjuukira. Tukwegayiriza okubeera Kristo oyo mukama waffe.
1: Amiina.
0: Ayo mutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo mutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo mutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo mutima gwa nnyaffe Bikira Maria obutali bukamoko.
1: Osaasire.
0: Ayo mutima gwa nnyaffe Bikira Maria obutali bukamoko.
1: Osaasire.
0: Ayo mutima gwa nnyaffe Bikira Maria obutali bukamoko.
1: Osaasire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
1: Musaabire.
0: Ayibikira Maria kitebe ky'amagezi.
1: Musaabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Musaabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Musaabire.
0: Abatuukirivu bonna ab'amannya gaffe.
1: Musaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.
1: Beera naffe naffe tubeere naawe. Sala zaffe tusiime era osiwe omukisa. Amina.
0: Emikono gyayo Mukama
1: mwetadde omwoyo gwange. Amina.
0: Katonda waffe
1: gwe byonna.
0: Katonda waffe
1: gwe byonna.
0: Katonda waffe
1: gwe byonna.
0: Amina. Mu linnya lya Fatima
1: n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

0: nsaana n'ennyindo kifaananyi siruganda banna
1: n'ekintu ekyo nakibuuzaako maama wange ne mugaddala kituufu kubanga waliyo ne kye baŋŋamba ekirala ky'osobola okukola omusajja omwana n'amufaanana naye maama wange yaŋŋamba byakiyaaye
0: byakiyaaye
1: kubanga baŋŋamba
0: infact bya sitaani
1: si bya sitaani sitaani yayawukana ne bino ebintu jjejje